Smontat minč, posurkaj se gledam. Predigi, predigi min, to fisan ujderem. Enge me više, me grlom, to tenje posurkaj. Enje se gledik, enje se mi korolaj. Enge me više, me grlom, to tenje posurkaj. Enje se gledik, enje se mi korolaj. Ja si pojitaši,